Io te perpetuata io te corero. Io te mea timata. Io te wananga. Io take take. Io tiki tiki o terangi. Ko io matakore e io e. Ko te pu ko te more. Ko te weu ko te aka. Ko te ahunga ko te aponga. Ko te kune iti ko te kune rahi. Ko po po ko nui ko po po ko noa. Ko hine awa awa. Ko tamaku te rangi e tu nei. Ka puta ko rangi nui e tu i honei. Ko papa tānuku e takoto nei. Tā raua, ka puta ngāti ni atua, ki te whai au, ki te ao marama. Ko tāne mahuta tērā, ki te ngahere, hei whakapiripiri ai tātou. Ko tangaroa tērā, ki te moana nui ākiwa, hei whakamau tai. Ko tā whirimātea tērā, ki te taha o tōna pāpa, hei pupuhinga hau. Ko tūmātainga tērā, ki te papa pakanga, hei kanohi mo te riri. Ko rongo matane, ko haumi e tike tike, hei hoa mo te whenua.